Mai na van duai tiem tak maya run sa tu kha ma mi var te ani Henry thang zawak hiang te in ton mang te sak ngai thak chun zumang u